Ni welaka vakani wini piochu apa tokwene na hala wemela wolu jela. Mbalua. Aiwa muna mbalua, muna mbalua. Mitala sahunto imi chaun weto. Na hala wihayachwe.